0: ᱛᱟᱢᱜᱟ ᱟᱠᱟᱪ ᱟᱥᱩᱥᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱞᱮᱢᱤ ᱟᱢᱱᱟ
1: ᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱢᱤᱢ ᱪᱟᱞᱟ ᱟᱠᱟᱢ
2: ᱦᱟᱣ ᱵᱟ
1: ᱱᱟᱪᱤ ᱟᱱᱟᱭᱟ ᱟᱱᱩᱪᱩᱝᱤ ᱛᱚᱠᱪᱟᱨ ᱤᱯᱟᱞᱤ ᱢᱟᱱᱩᱝᱤ ᱯᱤᱞᱟᱣᱩᱜᱩ ᱟᱥᱤᱨ ᱩᱯᱟᱞᱟ ᱟᱞᱤ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱫᱤᱱ ᱠᱩᱨᱛᱩᱞᱩ ᱯᱮᱱᱟᱨ ᱟᱭᱯᱮᱱ ᱱᱤᱠᱤ ᱢᱟᱵᱟᱱᱩᱝᱱᱟ ᱢᱤᱭᱟᱨᱤ ᱫᱟᱫᱨᱮᱭᱟ ᱦᱮᱛᱤᱱ ᱟᱱᱩᱝᱪᱤ ᱱᱟᱭᱢᱚᱞᱚᱝᱨᱟ ᱟᱥᱤᱱ ᱭᱤᱢᱪᱤᱨ ᱢᱮᱨᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱡᱤᱫᱩ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱩᱯᱩ ᱢᱟᱞᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝᱞᱤᱨ ᱵᱟ ᱛᱟᱡᱤᱫᱩ ᱱᱟᱪᱤ ᱟᱥᱤᱨ ᱯᱟᱨ ᱪᱟᱵᱟ ᱥᱩᱡᱤ ᱱᱟᱛᱤ ᱜᱢᱟᱨ ᱟᱥᱤᱱᱚ ᱞᱚᱠᱛᱟᱵᱟ ᱞᱤ ᱪᱟ ᱥᱩᱥᱤ ᱩᱯᱟᱞᱟᱭᱵᱩ ᱭᱟᱢᱟᱪᱤ ᱵᱤᱞᱢᱨᱟᱭᱟ ᱱᱟᱭᱚᱠᱩᱢᱟ ᱵᱤᱞᱢᱨᱟᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟᱭᱟ
0: ᱟᱭᱟ ᱩᱯᱟ ᱱᱟᱭᱛᱟᱝ ᱢᱚᱞᱚᱝᱨᱟ ᱠᱤᱪᱟ ᱢᱟᱥᱮᱫᱚ ᱟᱱᱭᱟ ᱨᱚᱢᱟ ᱛᱤᱡᱟᱥᱤ ᱟᱥᱤᱨ ᱛᱮᱯᱞᱟ ᱠᱩᱨᱛ ᱟᱪᱟ ᱠᱞᱢ ᱢᱤᱞᱢ ᱥᱟᱫ ᱵᱟᱞᱤ ᱥᱟᱫᱚ ᱵᱟ
1: ᱟᱭᱟ ᱱᱟᱭᱟ ᱥᱤᱵᱟᱡᱤ ᱠᱟᱝᱟ ᱪᱚᱢᱟᱨᱡᱟ ᱩᱡᱮ ᱪᱮᱞᱟ ᱥᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱝᱵᱟ ᱡᱟᱭᱟ ᱠᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱫᱮ ᱠᱟᱝᱟ ᱯᱞᱟᱨ ᱜᱚᱭᱟ ᱛᱤᱱᱫᱮ
0: ᱟᱭᱪᱟ ᱵᱟ ᱭᱟᱢᱟᱡᱤ ᱪᱤᱢᱵᱤ ᱫᱮᱵᱟ ᱯᱟᱨᱱᱚᱠ ᱟᱱᱤ ᱫᱮ ᱵᱟᱨ ᱯᱞᱟ ᱫᱮᱵᱟ ᱟᱞᱤ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱡᱚᱠ ᱟᱥᱤᱨ ᱞᱤᱭᱟ ᱟᱣᱛᱟᱢ ᱛᱤᱪᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱯᱤᱞᱟᱢ ᱯᱟ ᱠᱤᱱᱩᱝᱵᱩ ᱚᱣᱟᱯᱟᱝ ᱵᱟᱡᱤ ᱠᱚᱛᱟᱝ ᱥᱟ ᱛᱚᱠᱛᱤᱭᱟᱨ ᱞᱟᱭ ᱟᱱᱭᱟᱨ ᱟᱨᱩᱯᱟ ᱪᱟᱯᱟᱥᱩ ᱢᱟᱨᱱᱵᱟ ᱟᱥᱤᱨ ᱪᱟᱞᱟ ᱠᱚᱢᱞᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱤᱛᱟᱠ ᱪᱤᱪᱮ ᱟᱥᱤᱨ ᱛᱤᱯᱩ ᱠᱚᱛᱟᱝ ᱥᱤᱛᱤᱭᱟᱨ ᱢᱟᱱᱱᱤ ᱛᱟᱠᱟᱨ ᱭᱩᱢᱱᱤ ᱪᱤ ᱯᱟᱨᱩᱝ ᱥᱤᱱᱥᱟ ᱟᱥᱤᱪᱮ ᱫᱟ ᱞᱟᱭ ᱯᱤᱞᱟᱢ ᱟᱥᱤᱨ ᱭᱟᱢᱟᱡᱤ ᱛᱟᱠᱟᱢ ᱠᱤᱯᱚᱝ ᱥᱤᱱᱫᱚᱝ ᱟᱪᱟᱠ ᱤᱱᱭᱟᱠᱟ ᱠᱟᱢᱫᱟᱢ ᱥᱤᱭᱟ ᱟᱣᱟᱨ ᱪᱩᱠᱩ ᱢᱟᱯᱟᱝ ᱛᱟᱞᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱭᱟ ᱟᱨᱩᱛᱟᱝ ᱪᱮᱨᱟᱵᱩᱨ ᱢᱟᱞᱤᱭᱟᱨ ᱞᱟᱪᱟᱨ ᱟᱥᱟᱝᱜᱚᱨᱜᱟ ᱯᱟᱛᱱᱟᱝ ᱢᱟᱨᱮᱢᱵᱟ ᱤᱯᱟ ᱟᱥᱟᱝᱜᱚᱨ ᱡᱟᱜᱤ ᱟᱠᱢᱞᱟ ᱠᱟᱝᱟ ᱢᱤᱭᱟᱢᱟ ᱟᱛᱚᱠᱱᱚᱝ ᱞᱟᱛᱤᱱ ᱠᱩᱢᱟ ᱥᱮᱨ ᱟᱪᱩᱨᱩᱛᱟᱯᱟ ᱞᱟ ᱪᱤᱯᱟ ᱢᱤᱭᱚᱝ ᱟᱠᱢᱪᱮ ᱤᱯᱟ ᱥᱤᱱᱛᱚᱝᱪᱤ ᱟᱥᱟᱝᱜᱚᱨ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱭᱟᱝᱞᱚᱨ
3: ᱱᱤᱭᱟ ᱪᱮᱨᱟᱵᱩ ᱟᱵᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟᱞᱤᱯᱟ ᱟᱥᱩᱨ ᱥᱟᱝᱥᱟᱠᱚᱨᱜᱟ ᱛᱟᱡᱚᱝᱵᱟ ᱱᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝᱟᱨ ᱢᱮᱢᱱᱟᱯ ᱟᱥᱩᱨ ᱟᱠᱢᱞᱟᱨ ᱛᱤᱭᱟᱡᱤᱨ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱝᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟᱡᱤ ᱟᱱᱚᱝ ᱟᱞᱤ ᱟᱢᱟᱭᱛᱟᱝ ᱞᱤᱨ ᱥᱟᱜᱟ ᱱᱤᱡᱩᱠᱩ ᱞᱟᱝᱩᱨ ᱤᱛᱟ ᱟᱱᱟ ᱟᱥᱢ ᱥᱤᱭᱟᱣᱩᱨ ᱚᱝ ᱱᱚᱝᱟ ᱢᱮᱢᱮᱪᱟᱝ ᱫᱟᱛᱤ ᱨᱟᱝ ᱛᱤᱢ ᱫᱤᱢᱟᱨ ᱠᱩᱢᱟ ᱟᱥᱱᱚᱝ ᱛᱟᱪᱚᱝᱵᱟ ᱥᱤᱪᱤᱭᱟ ᱚ ᱱᱤ ᱛᱟᱢᱟᱥᱟ ᱞᱟᱫᱤᱱ ᱵᱟᱫᱢᱟᱨ ᱟᱭᱢᱪᱟ ᱢᱮᱨᱟᱢᱫᱤ ᱞᱟᱭᱠᱟᱛᱤᱱ ᱪᱤᱢᱵᱤᱛᱤᱨ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱪᱤᱢᱵᱤᱞᱤ ᱱᱤ ᱞᱟᱫᱤᱱᱜᱟᱱ ᱩᱪᱟᱛᱚᱝ ᱫᱟᱝᱫᱤ ᱦᱮ ᱟᱠᱟᱢ
2: ᱦᱚᱭ
3: ᱠᱩᱫᱟ ᱛᱟᱱᱩᱯᱩ ᱠᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱚᱝ ᱢᱮᱭᱟᱠᱟ ᱟᱢᱤᱱᱤᱨ ᱢᱮ ᱟᱝᱣᱟᱨᱫᱚ ᱠᱟᱨ ᱟᱫᱟᱨᱵᱩ ᱢᱟᱥᱤᱥᱤᱫᱤ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱥᱟᱯᱩᱞᱩ ᱟᱞᱤᱭᱟᱝ ᱟᱥᱟ ᱠᱩᱫᱟ
0: ᱟᱭᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱜᱚ ᱱᱤᱭᱟ ᱩᱛᱟᱝ ᱢᱩᱯᱚᱝ ᱛᱟᱱᱟᱯ ᱟᱠᱭᱟ ᱟᱢᱤᱱᱤᱨ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱟᱠᱚ ᱟᱨᱚᱝ ᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱤᱨ ᱩᱪᱟᱛᱚᱝ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱᱟᱯᱩ
3: ᱦᱟᱭᱪᱟ ᱟᱢᱤᱱ ᱡᱟᱫᱚ ᱛᱟᱱᱟᱯᱩ ᱟᱞᱟᱠᱚ ᱟᱨᱠᱤ ᱱᱤᱭᱟ ᱩᱛᱟᱝ ᱤᱢᱫᱚᱝ ᱱᱚ ᱢᱩᱯᱚᱝ ᱪᱟᱫᱟ ᱥᱤᱱᱤᱨ ᱵᱚ ᱭᱟ ᱠᱩᱫᱟ ᱠᱤᱛᱟᱝ ᱠᱤᱯᱚᱝ ᱱᱚᱝᱟ ᱟᱪᱟᱠ ᱪᱩᱝᱟ ᱫᱟᱝ ᱞᱤᱨ ᱥᱤᱫᱤ
0: ᱦᱟᱭᱫᱚ ᱟᱪᱟᱠ ᱪᱩᱝᱟ ᱫᱟᱝ ᱞᱤᱨ ᱠᱚᱭᱟ ᱱᱟ ᱠᱩᱫᱟ ᱱᱤᱪᱟ ᱠᱩᱢᱟ ᱞᱤᱨ
3: ᱟᱭ ᱠᱤᱪᱟ ᱠᱟᱝᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱩᱝᱟ ᱞᱤᱨ ᱜᱚ ᱥᱤᱨᱟ ᱩᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱢᱩᱱᱟ ᱛᱚᱠᱚᱨ ᱡᱮ ᱩᱛᱟᱝ ᱟᱥᱚᱝ ᱭᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱪᱤᱨᱤᱯ ᱛᱮᱨ ᱱᱚ
0: ᱦᱟᱭ ᱡᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱨᱟ
3: ᱦᱮᱸ ᱠᱚᱱᱮᱠ ᱱᱚ
0: ᱜᱩᱰ ᱱᱟᱭᱤᱴ ᱛᱤᱱᱟ ᱭᱟᱢᱟᱡᱤ ᱟᱱᱩᱠᱩ ᱤ ᱥᱤᱠᱟ ᱪᱟᱝᱫᱟ ᱱᱚᱝ ᱢᱟᱛᱢᱟᱨ ᱫᱟ ᱪᱚᱝ ᱟᱠᱟᱢ ᱟᱥᱤᱨ ᱜᱤᱱᱤ ᱢᱟᱨᱱ ᱵᱟᱭ ᱟᱠᱟᱢ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱟ ᱛᱤᱯᱤᱞᱢ ᱵᱟ ᱠᱤᱪᱤ ᱟᱞᱤ ᱤᱵᱟᱪᱤ ᱟᱥᱤᱡᱮ ᱛᱮᱱ ᱡᱚᱠᱟᱨ
3: ᱟᱠᱟᱢ ᱩᱫᱟ ᱫᱟᱱᱟᱵᱩ ᱱᱤ ᱱᱮᱛᱟᱝ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱᱟᱨ ᱡᱟ ᱭᱟᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱱᱟ ᱯᱷᱚᱱ ᱱᱚᱝ ᱪᱤᱢᱵᱤ ᱫᱟᱝ ᱫᱚ ᱟᱥᱤᱡᱮ ᱫᱟ ᱯᱤᱞᱢ ᱥᱟᱜᱟ ᱩᱫᱟ ᱟᱥᱱᱚ ᱠᱤ ᱟᱱᱟ ᱥᱟ ᱞᱤᱭᱟᱨ ᱥᱱᱚ ᱠᱞᱤ ᱢᱤᱫᱟᱝ ᱡᱩᱨᱵᱟᱨ ᱫᱟᱝ ᱪᱤᱢᱵᱤ ᱪᱮ ᱫᱟ ᱥᱟᱨ ᱫᱟᱱᱟᱵᱩ ᱫᱟᱱᱟ ᱟᱪᱟᱵᱟ ᱭᱟ
0: ᱟᱡᱤ ᱜᱚᱝᱜᱟ ᱥᱤᱫᱟ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱟᱭᱟ ᱟᱪᱟ ᱠᱤᱪᱤ ᱩᱡᱮ ᱟᱥᱤᱡᱮ ᱵᱟ ᱠᱟ ᱱᱤᱵᱩ ᱠᱚᱵᱱᱟ ᱩᱡᱮ ᱵᱟ ᱵᱚ ᱢᱟᱥᱮ ᱡᱮ ᱫᱤᱛᱚ ᱭᱟ ᱟᱥᱮᱭᱟᱨ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱠᱚ ᱱᱟ ᱠᱤᱪᱟ ᱥᱤᱡᱮ ᱵᱟ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱱ
3: ᱟᱥᱤᱢ ᱫᱤ ᱱᱚ ᱱᱮᱨ ᱠᱤ ᱯᱚᱱᱥᱟ ᱛᱟᱪᱩᱝ ᱵᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱛᱟᱠᱟᱨ ᱫᱤᱵᱟ ᱭᱟ ᱥᱟᱜᱟ ᱩᱫᱟ ᱱᱟᱭ ᱛᱮᱛᱤ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱢᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟᱱ ᱟᱪᱤᱢᱟᱱ ᱞᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱢᱟᱵᱟ ᱟᱪᱟᱱᱚ ᱭᱟᱨ ᱨᱩᱫᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱱᱟ ᱩᱫᱟᱝ ᱟᱪᱤᱢᱟᱱ ᱞᱟ ᱤᱢᱭᱟ ᱛᱟᱪᱩᱝ ᱟᱝᱩᱫᱟ ᱱᱤᱠᱟᱝᱟ ᱥᱟᱯᱞᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱥᱟᱨ ᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱢ ᱟᱱᱟ ᱯᱟᱞᱚ ᱵᱟᱝᱩᱫᱟ ᱩᱫᱟᱝ ᱠᱟᱥᱟ ᱟᱠᱥᱫᱟ ᱥᱟᱯᱞᱤᱢ ᱨᱚᱜᱩᱭᱟ
0: ᱟᱭᱟ ᱭᱟᱢᱟᱪᱤ ᱵᱚᱫᱤ ᱪᱤᱢᱵᱤ ᱠᱩᱫᱚ
3: ᱩᱫᱟ ᱱᱟᱭᱱᱤ ᱢᱤᱢ ᱫᱟᱠᱥᱟᱡ ᱟᱫᱢᱟ ᱥᱤᱨᱵᱟ ᱢᱟᱥ ᱥᱟᱜᱟ ᱱᱤᱱᱮ ᱫᱟᱠᱥᱢ ᱵᱟᱛᱟᱪᱩᱝ ᱟᱭᱟ ᱠᱟᱨᱯᱟᱱ ᱫᱤᱛᱟ ᱱᱤᱛᱢᱚᱞᱚᱝ ᱠᱟᱝᱟ ᱪᱮᱨ ᱠᱚ ᱩᱫᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱮ ᱛᱟ